0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: za nas.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
3: Abela Farm.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
6: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Uključi leto.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada metal

0: jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. I kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: 3 jutro.
1: Donosi
0: Mozart.
1: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Tirkizna voda.
2: A, zakintos.
3: Šum talasa.
1: Kratka odeća.
2: Što kraće, to bolje.
3: Puna veš mašina svakog dana.
1: Selfie.
2: Seksi.
3: Mutan jer je kamera masna od kreme.
1: Slušaš F3 jutro.
4: Deste, deste. Dobro jutro. Sreda, 2. jul, sutra se zvanično opraštamo od deljenja broja telefona na prvu loptu. WhatsApp uvodi jednu promenu koja je top za sve one koji ne žele da dele svoj broj telefona. O tome ćemo za nekih sat i tražimo odgovor na pitanje zašto muškarci više ne prilaze devojkama uživo. Dogodio se jedan obrt, devojke po društvenim mrežama sada mole da muškarci ponovo počnu to da rade. Zašto je to tako? Ne znamo, otkrićemo tokom ovog jestri jutra. Ana Nikolić, Nije mi 22, to slušamo sada, a onda stiže Milan Stanković sa hitom Nisi mu ti žena.

0: Mila Stanković, nisi mu ti žena u 7 sati i 10 minuta.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u guži.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Pre svega, dobro jutro. Koliko nas ima ovog četvrtka? Ajde, čekam vas na Viberu da se prebrojimo brzinski, a Viber je aktivan. Javite ko ste, šta ste, gde ste i jednu sitnicu u vezi vašeg jutra. Evo, na primer, ja sam Tamara iz Beograda i malo pre sam skontala da sam u prethodnom uključenju rekla da je sreda. I mislim da to sve govori o mom mentalnom stanju ovih dana. Tako da, eto, čekam i vas, Viber, ko ste, šta ste i jedna sitnica u vezi vašeg jutra. Može poruka, može glasovna, šta god poželite, tu sam.
1: Budi deo šova. 066 835.

0: U 22. Tokom dana nestabilno, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a najviša dnevna danas od 23 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što puštate super pesme.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika gida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
2: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Gde god da uđem, menja se sve.
6: Uključila

0: Mirović na S3, družimo se do 11, dobro jutro.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: Jo, danas Tasja iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Gde ste, šta ste, kako ide ovo jutro? Evo, otvaramo Viber, javila se Dragana. Kaže, jutros smo na plantaži malina, beremo punom parom, a vaša muzika nam daje vetar u leđa. Tako da ćemo, ako ovako nastavi, obrati komšijske redove. A onda sa druge strane, Aleksa se javio, šalje sliku iz kola, kaže, moj drugar i ja slušamo S3, sedimo u kolima jer pa

propale nam višnje, a nema berbe danas. Miljan piše iz Beograda, kaže, trenutno sam u Pirotu i kasnim na gradilište na kom sam vođa projekta, iako je daleko samo 10 minuta od mesta gde sam smešten i smrzavam se trenutno. Miljane, uz tebe smo, bitno je to da znaš. I Darko iz Novog Sada kaže, trenutno se nalazim u Subotici i uz playlistu S3 mnogo lakše prolazi ovaj dan. I da, baš zato smo tu, da lakše prođu i jutro i radni dani i da dostignemo svi zajedno tu radnu temperaturu. Evo Maja Berović, Niko kao on. Onda odmah za njom stiže i Aleksandar Mladenović sa hitom Više mi ne prilazi. Ajmo, dobro jutro.

0: Aleksandra Mladenović više mi ne prilazi. Prošlo je pola osam. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovo jutro.
1: Prihodi za jun su bolji od očekivanih, izjavio je predsednik Srbije. Najavio je isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu, a osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija bit će proterane sa Kosova. Advokatica Jovana Filipović izjavila je da je privedenima uskraćeno pravo žalbe na odluku suda. Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, poručuje ministarka Đedović-Handanović. Navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Aviokompanije i aerodromi u Evropskoj uniji zatražili su od Evropske komisije privremenu obustavu novog biometrijskog sistema graničnih provera tokom letnje sezone, upozoravajući da su redovi na granicama višesatni, a pojedini letovi poluprazni zbog zadržavanja putnika. Fudbaleri Bosne i Hercegovine poraženi su od Amerike sa 2:0 u utakmici 16. finala svetskog prvenstva. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Tirkizna voda.
3: A zakintos?
4: Šum talasa.
3: Kratka odeća. Što kraće, to bolje.
4: Puna veš mašina svakog dana.
3: Selfie. Seksi.
4: Mutan jer je kamera masna od kreme.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, S3 nacijo.
4: Dobro jutro.
0: E, idemo odmah sa hitovima. Slušamo Editu koja gazi 8. mesec trudnoće uveliko. Da, jedna stvar za sve one zabranjene ljubavi. Znate kada kažu da je tanka linija između želje i tabua? E pa to je upravo ova stvar koju slušamo sada.

0: Isti smo i Edi u 7:40. WhatsApp uvodi korisnička imena i to zauvek mijenja način na koji dijelimo kontakte. Uskoro nam stiže ta nova funkcija i broj telefona više neće biti vidljiv ljudima sa kojima se kucamo, jer ćemo umjesto brojeva, jel te, davati svoje korisničko ime. Biće kao na Instagramu, samo što nam poruka stiže, jel te, direktno u inbox. I fora je što već sada možemo da rezervišemo svoje ime u podešavanjima WhatsAppa.
1: Opa.
0: I odmah da vam kažem, sva naša, ajde da kažem, obična imena tipa Tamara, Milica, Marija, Marko i tako dalje, zaboravite, probala sam, naravno ne može, sva su već rezervisana.
1: Aha.
0: Što znači da nam možda ipak ostaju ona imena kao kad smo nekada pravili onaj prvi mail.
1: To, Paprikaš King 420 ili tako nešto. I sad ja razmišljam, znaš, kao imaćemo username-ove, okej. Okay. Ali isto će nam biti kao i kad nam pišu sa nepoznatog broja. Znaš, ti kad vidiš tako neki username, tipa taj Paprikaš 420, ti ono upoznam, ko je ova osoba? A isto ti je reakcija, koja je osoba na +3816XXXXX, koji god broj da stoji. Isto ti je reakcija, znači, možda će olakšati samo da pronađeš nekog, da ne moraš da kucaš svaki put broj ili tako nešto, nego kucaš username, baš kao na Instagramu, i on ti iskoči ta osoba odmah. Ali ono, Da ti neko krene da ti piše, ti bi opet bio fuzon, ko je ovo? Kustio.
0: Da, to svakako, ali vidiš kako drugačije posmatramo istu stvar. Nije fora u tome, nego je fora što neće svako imati tvoj broj telefona. Praktično, tvoj telefon, tvoj broj će biti onako teži za dobiti, neće ga imati svako.
1: Jasno.
0: Razumeš? I neće te niko zvati kako mu se ćefne.
1: Šta ništa, onda će morati koji do sada na Viberu sve to da radi. Jer Viber to neće menjati verovatno neko vrijeme.
0: Dobro, pa eto da znate, već imate opciju da rezervišete ime, pa malo pročačkajte i budite brži od ostalih. Mada mislim da to valjda kreće sutra, ako se ne varam. Tako da trku podešavanja. Ja sam onako stavila Tamara Car, pošto je Tamara zauzeto bilo, pa sam preservisala Tamara Car.
1: Ali dobro, tebi je Car deo prezimena, ovdje se vrati.

0: stiže nam nevjesta. Ostanite uz nas. S3
1: saobraćaj. A zahuktala se neka vrsta jutarnjeg špica ovoga jutra po gradovima u Novom Sadu, malo problematično na uglu Temerinske i Partizanske, kao i na prilazu iz pravca Kaća, tamo kod onog semafora. U Beogradu situacija nezgodna od Plavog mosta, tu do petlje Mostar, do penjanja na Gazelu, kao i na Pančevačkom mostu, a i Pupinov most je malo zagužvaniji ovog jutra. Što se tiče radova, radi se na obilaznici oko Smedereva prema Kovinu, prema mostu preko Dunava, i imamo radove na deonici Novi Sad Kovilj, i to su delovi koji trenutno usporavaju saobraćaj na glavnim žilama. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i on online.
8: Idemo!
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Prašak za veš Ariel 7 kg 1199,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
2: S3 jutro.
11: Donosi
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Aleksandra Prijović i poslednji kabare, slušate S3. Španci imaju life hack za hlađenje bez klime, iako su ga koristile i naše babe, verovatno. Iz nekog razloga 41% Španaca nema klimu, a temperature tamo leti i budu preko 40 više dana za redom. I oni su jako disciplinovani, imaju foru da prozore otvaraju samo noću, a čim izađe sunce, onda ide ono potpuno zatvaranje, spuštaju roletne i navlače zavese do kraja. Nikola, da li ti je poznat ovaj sistem? Jer ako se ne varam, isto si odradio pre koji dan.
1: Da, zapravo, u studiju kad sam ga napuštao na dva dana, zamračio, zatvorio sve, zadiktovao da ne bi ulazilo ništa toplo s polja. I nije uopšte bila loša ideja, zato što evo jutros kako sam došao u studiju skapirao sam da nije ono rerna u pitanju, nego baš onako jedna prijatna prostorija. A naravno pogašena klima, pogašeno sve da se štedi struja, pa šta sad da mi gori klima dva dana ako nisam tu.
0: Tako je, ali eto da, i arhitekte tvrde da te neke tradicionalne metode poput kačanja mokrih peškira na promaji mogu da snize temperaturu za čak 7 stepeni, tako da imajte to u vidu. S tim što nama ti trikovi uopšte ne trebaju, jer mi smo odavno razvili taj strah od promaje, pa odmah sve zatvaramo čim krene. A i najbolje se raskladiš kada ti recimo stigne račun za struju na kraju meseca. I onda ti onako oko srca ti bude hladno, ne...
1: Zato peškiri svih zemalja, ujedinite se pod vodu i na prozore.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Jedan retro hit da započnemo ovaj četvrtak. Fantastic Bandiša, Usne od adrenalina. Šta je vaša glupa supermoć? Ove nedelje smo videli nekoliko neobičnih rekorda. Imamo izvesnog Muhameta koji je otkopčao 100 grudnjaka za minut, što je manje od sekunde. Bravo. Po grudnjaku. Wow. I tako je postao rekorder. S druge strane imamo Holanđanina koji je uspešno preneo 26 punih čaša soka od hmelja od šanka do stola.
1: Wow.
0: Što je isto fantastičan skill, da. I aj sad, umesto da se fokusiramo na te zvanične rekorde, nas zanima neka vaša neobična veština. Da li je to pamćenje lica, bacanje papirića u kantu, gde uvek pogodite, bilo šta, prijavite vašu supermoć ovde i sada, imate ekskluzivnu priliku. Pa ajde, Nikolice, ali imaš ti da prijaviš neku svoju glupu supermoć?
1: Pa ajde, imam dve. Jedna je onako malo praktičnija, druga je totalno onako nebitna. I prva je ta da ja mislim da sam vozio sva prevozna sredstva osim letećih, osim rakete, aviona i helikoptera. Znači, od drumskih, rečnih plovila, radnih mašina, od telehendera, cherry pickera, zglobnih, do kombajna, sve sam vozio i sve znam. Mislim, znam da vozim, znam da upravljam sad. Koliko sam dobar u tome, verovatno bi mi trebalo neko vreme za određene stvari, ali ovaj, kažem, samo mi preostaje raketa, avion ili helikopter. A od ovih malo manje bitnih i ono neupotrebljivih u širem svetu, ovaj, slaganje mašina u slaganje sudova u mašinu za sudove. Znači, dobro, ne ostavim jedan kvadratni centimetar praznog. Znači, to, ta logistika, što ja sve mogu da stavim, ja mislim da ima ljudi koji imaju približnu veštinu, ali sam spreman da se takmičim sa njima, da vidimo ko bi mogao više stvari da nagura u mašinu za sudove, a da bude kako treba, znači da stoji po PS-u.
0: A jel si možda razmišljao da napraviš neki biznis? Jer ja bi te lično platila da dođeš i da mi poređaš sudove u mašinu. Reci, imam baš problem sa time, to jako ide na živce. Tako da ako si voljan da uzmeš neke parice... Možda.
1: Ima, razmislit ću tome. Tamara, šta su tvoje supermoći?
0: Moja, onako, možda i najjača supermoć, pa mogu da spavam od 4 do 6:30, što bi rekla Dara Bubamara. To je baš ono, neprekidan san je moja glupa supermoć.
1: Mislim, ha, oslovimo pričom.
0: Da, mislim, više mi odmaže u životu nego što mi pomaže, jer kao prespavala sam mnogo neke bitne stvari u životu i često se uspavam za bilo šta, ali da, eto, to je moja glupa supermoć.
1: Odlično, Estri Nacio, vi ste čekati. Tražimo vaše supermoći, glupe supermoći, ajde tako da kažemo. I čekamo vas na Viberu, baš želimo da čujemo u čemu ste vi to najsposobniji. I možda nađemo nekoga da izađemo na crtu, da odmerimo ko je supermen u celoj toj priči.
0: Ajde, što da ne?
1: Pišite nam na Viberu vašim supermoćima, čekamo vas tamo.
2: Budi deo šova.
3: 066-8-3-5-3-3.
2: Novo na
4: ubijam ponos, pali pesno, stolo se pali, miraš pesno.
3: Marina Visković.

0: Sam osuđeni na bol. Stiže nam i Milica Pavlović s jednom od novih pesama. Derište se zove stvar. Sad ćete imati priliku da je čujete ako je niste čuli do sada. Naravno, kao i uvek, nove stvari na S3.
1: U cijeloj Srbiji danas sveže i oblačno. Sombor 22 stepena, u Ćupriji 23, u Nišu i Beogradu 22. Tokom dana nestabilno, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna danas od 23 do 27 stepeni.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
5: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Akvapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Akvapark, Hollywoodland, Ledine.
7: Ajde, spojimo stolo.
8: Sedajte, ljudi.
7: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
8: Stiže Budimska.
7: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
10: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
11: Ne lupa, imam još 15 minuta.
10: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
11: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
14: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
15: E, nađe li ti posao?
16: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
15: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
16: A šta, tamo nema CV-a?
15: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
16: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
15: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
16: Znači samo odem i šta?
15: Gde si posao?
16: Posao da snimim taj video.
15: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus

Kakav novi zvuk Milice Pavlović sa albuma Caka. Stvar se zove Derište i čekirajte na YouTube-u, jako to zanimljivo izgleda, kako je urađeno i spotovi i ples i koreografije i kostimi. Čak je i Milica okačila sliku kako se ispovređivala, sva bila modra od snimanja tih spotova, da, znači da je bilo veselo. Sad peva Anastasija, pesmu Volim te. Nestri?

0: U Ester jutru, prošlo je pola devet, vreme je za najnovije vesti.
1: NIS i MOL dobili su od američkog OFAC-a licence za dodatnih 30 dana kako bi bili okončani pregovori o prodaji ruskog udela, kaže ministarka Đedović-Handanović, dodajući da sve strane u tom procesu gube strpljenje. Navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Osnovni sud u Prištini proglasio je krivim 35 Srba privedenih na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana i izrekao im novčane kazne od po 700 evra. Svi bez prištinskih dokumenata su deportovani uz zabranu ulaska na Kosovo u naredne 3 godine. Advokati tvrde da su prekršene sve procedure i ljudska prava privedenih, navodeći da im nije omogućeno da iznesu odbranu. Hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode, dok je za područje Beograda izdato upozorenje na lokalno obilnije pljuskove sa grmljavinom. Broj poginulih u 2 snažna zemljotresa koja su prošle nedelje pogodila Venecuelu porastao je na 2295, dok je više od 11.000 ljudi povređeno. Vlasti su proglasile 7 dana nacionalne žalosti. Za kraj sport. Novak Đoković pobedio je Grka Cicipasa sa 3-0 i plasirao se u 3. kolo Wimbledona. Naredni rival Novaku bit će Francuz Artur Rinderknes. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža.
3: Dunav i hladovina.
4: Grčka.
2: Ležaljka.
4: Obavezna.
5: 700 evra, ali bez suncobran.
2: Sandale.
5: Samo bez čarapa, molim vas.
4: French na nogama.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, S3 Nacio.
5: Dobro jutro.
0: E, danas tražimo vaše glupe supermoći, pošto smo ove nedelje bili svedoci nekoliko glupih rekorda. Jedan Turčin je otkopčao 100 bruseva u minuti, jedan Holanđanin je preneo 26 punih čaša od šanka do stola. I zanimala su nas vaše veštine, pa evo šta nam je stiglo.
5: Evo, Ivan je pisao, moja supermoć je gađanje kamenom, mogu da pogodim bilo šta, to mi je bilo zanimljivo od malena. Ovo je jedan od tih supermoći koje mogu da se naplate. Ako ikad, Ivane, otvoriš neku profesionalnu, samostalnu, delatničku radnju ili šta već, preduzetništvo nego, ja mislim da bi imao baš dosta posla. Tako da, razmisli o tome. Šalim se, nemoj, naravno.
0: Da, samo se nadam da nisu ljudi u pitanju. Anđela se javila, kaže, brzi prsti, šta god vam treba online, karte, garderoba na rasprodaj, šta god gde treba biti prvi online, tu sam, uvek se uhvatim. Uhvatila sam karte za predstavu koju je drugarica jurila 4 meseca. Ja sam uspjela iz prve.
5: Wow.
0: Kako je ovo glupa super moć? Ovo je...
5: Pa dobro, ovo je da, dobra super moć. Možeš da računaš na tu drugaricu možda kad ti zatreba, kad da uskoči umjesto tebe za te stvari. Dobro, Tamara inače ima još jednu super moć i saznaćemo za par minuta. Ona inače ne prati baš fudbal i sportove, ali se ovo svetsko prvenstvo tako dala da će ona da nam priča o fudbalu za par minuta. Odmah posle Henije Popova Breskvice i pesme Šta ti uvodi i Teja Tairović i Barbare Bobak Santa Leda. Kakvu vertiru imaš, Tamara? Njih petora ti peva i čeka da čuje priče sa svetskog prvenstva. Dobrodošli na S3.

0: Tatirović i Barbara Bobak i Santa Led malo za rasklađenje ovde na S3. Dobro jutro, dobar dan. Mundo
1: Minut. Da li ste obratili pažnju na prsluke koje futboleri nose ispod dresova sad tokom

0: Daškog.
1: Dobro.
2: Ja do juče nisam znala čemu služe, u suštini ko ne zna, to su GPS prsluci koji fudbalerima mere otkucaje srca, rizik od povrede mišića i tako dalje, tako dalje. Super je tehnologija, sve to stoji, ali da li je neko rekao tim fudbalerima da izgledaju kao da nose sportski bus? Nije smiješno, identičan takav brus nosimo mi žene u teretanu i vidim da se godinama unazad koristi i onda mi nije jasno kako nekome za sve ove godine nije palo na pamet da malo unapredi taj dizajn, jer ovako je baš ženskasto u najmanju ruku.
1: Pa dobro, vidi, da nosite takav identičan, ja bih rekao, ne znam šta vam onda taj brus drži, pošto je to baš tanka, ono, tanka traka jedna, ali da, čudnije izgleda, mada to je upotrebi već desetak godina, sigurno, pogotovo na velikim takmičenjima, jedino od kada postoji ona zabrana u fudbalu, tipa ako skineš dres ti dobijaš žuti karton, to je poslednjih par godina aktivno, uglavnom fudbaleri ne skidaju dresove, i onda je retka prilika kada možeš zapravo da vidiš da oni to nose ispod sebe, zato je u suštini tolika nepoznanica, inače se to koristi i nosi se i poznata je stvar već godinama u fudbalu, ali eto, to pravilo nas sprečava da to gledamo češće, što je možda dobro jer ti kažeš da to izgleda malo čudno na muškarcima.
2: Pa da, mislim da onda se razlogom zabranjeno, jer ispada da onda sve i svašta kriju ispod tog dresa. Ne znam, ne mogu da shvatim fudbalera koji nosi sportski GPS brus ispod dresa. To mi je kao kad muško obuje espadrile. Ne mogu te shvatiti ozbiljno. Razumeš?
1: Da, možda ste vi žena ljubomora. Možda biste vi volali neki smart sportski brus.

0: Sale Matić, Željko Joksimović, ništavilo na S3, dobro jutro. S3 saobraćaj. Situacija sledeća, dobri uslovi za vožnju a širom Srbije. Po gradovima se smanjila gužva osim u Beogradu, gde se baš zagužvalo na deonici od Plavog mosta do autokomande. Taj deo autoputa je poprilično usporen u ovom trenutku što se tiče radova. Izvode se radovi na deonici Sremska Mitrovica Ruma na autoputu, kao i od Novog Sada do Kovilja. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: vazelina.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

nemate dugo, evo i Stevan Anđelković se žali jer mu fali GTA. Ali evo, stiže GTA 6 vrlo brzo. Čak su ubacili jednu novu stvar. Moći ćete, najverovatnije, još nije potvrđeno, da povežete GTA sa svojim Spotify-em. I onda, dok se vozite tim gradom, vi ćete moći zapravo slušati svoju Spotify playlistu. Što je zanimljivo, to se moglo je nekada u nekim drugim GTA serijalima, ali ovo će biti zanimljivo. Možda baš ova stvar da vam bude prva na playlisti. Nije, Boris?

0: Luksus Band iza nas. 9 sati 10 minuta je. Slušate S3 jutro. Zašto muškarci više ne prilaze ženama?
1: Kako je to pitanje?
0: Verovali ili ne, žene po TikToku mole muškarce da ponovo počnu da im prilaze u javnosti i ovo je jedan baš onako očajnički potez koji moramo da preuzmemo mi kao žene, jer su šanse da nam neko priđe abnormalno male, što bi rekao Vojaž. Naša koleginica je bila na jednoj žurci sad za vikend i kaže da joj niko nije prišao, svi su bili na telefonima i tek posle kada je Insta stranica te žurke počela da repostuje storije ljudi koji su bili na žurci, tek tad su njoj počeli da stižu zahtevi i poruke od DM na Instagramu. I sad, zašto je to tako? Ajde probamo da nađemo neki legitiman razlog za to danas i da nađemo neko rešenje.
1: Pa otuđili smo se. Jel vidiš da je lakše sve pisati preko poruke nego to uraditi uživo. I ovako postoje ona istraživanja koje pokazuju da su dženzijevci smanjili nivo intime za ne znam koliko u odnosu na prethodne generacije i da jednostavno drugačije funkcionišu što se toga tiče, pogotovo što se tiče ljubavi i onoga svega pratećeg. Ja ne znam šta je ovde problem. Mogu samo da zamislim, recimo, da jedan od problema može biti ona varijanta vas žena na Instagramu i TikToku, influencerki, koje non stop imate neki story time i onda svaki pokušaj nekog muškarca ili nešto, vi to sve podelite, ispričate, a ne želi možda svako da bude deo toliko javnog eksponiranja. Tako da ja mislim da je to recimo jedna od tih stvari što u Gen Z, koliko sam skapirao, baš onako sve što vam se ne dopadne vi podelite. I onda podelite sva negativna iskustva i kako to deluje, deluje na ostale muškarce da vam naravno vjerojatno neće ni prići, ne žele završiti u tom serijalu.
0: Da, mislim, da ne ispadnete jezivi smarači, jel te?
1: Da, i zato što narativ je takav da su svi jezivi smarači, a zapravo to je ona priča koja je razlika između mede i međeda. Pa Mečka. Znaš ono, meda ti se dopadne kada je neko velika, kada je neko veliki debe, onda je međed, razumeš, ali ako ti se sviđa ili ako ima, možda to je bila priča sad, kao nešto više para, onda je meda. Znaš, to je ista ta priča. Smarač je ovakav i onakav je, samo iz razloga što vam se ne dopada.
0: Da, ja isto mislim da je to razlog, koliko sam i čitala i kao razgovarala s muškim osobama, da se vi plašite tog našeg odbojnog stava prema vama, ali s druge strane, mislim, mora da se proba. Moraš da rizikuješ da bi nešto dobio, kao valjda neka karakteristika muškarca treba da bude hrabrost. Iako
1: jeste,
0: su veće šanse da će te devojka odbiti, kao moraš da priđeš, kao shoot your shot. Moraš.
1: Ali vidi, što si, ja mislim da je to varijanta, što si recimo popularnija riba na društvenim mrežama, to su ti manje šanse da ti prilaze muškarci. Znači, ne ono u startu kao hrabrost ovo ono, ne, nego jednostavno ne vole svi ljudi nekoga ko se eksponira. I to si mogla da primetiš, svi ti influenceri i ne znam, viđene ličnosti, oni dejtuju sa ovim ostalim influencerima i viđenim ličnostima. Ne bi oni mogli biti sa, pod navodnicima, smrtnicima.
0: Dobro, ali mi pričamo o nama smrtnicama koje nismo popularne na društvenim mrežama, razumeš?
1: Pa,
0: gde je tu onda izgovor zašto nam neko ne priđe?
1: Možda pronađemo. Pitaćemo S3 naciju.
0: Ajde, da. Ajde čujemo ostatak S3 nacije. Momci, zašto više ne prilazite devojkama uživo i devojke, da li je problem u nama ili je ipak u njima? Čekamo vas na Viberu, može poruka, može glasovna.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: sreća moja bol.
1: Dođi mami, Nataša Bekvalac, Nestri, jeste li videli onaj mim ovog futbolera Haalanda kako jede, pa pogleda u ogledalo i cimne se onako. To je sad dosta viralan klip ovih dana na društvenim mrežama, međutim, morat ću da se razočaram, zapravo je to AI. To je neki stari mim koji je postojao, pa su samo nalepili njegovu facu i to je jedno od velikih razočaranja koje sam saznao, zato što je tako dobar snimak i tako je zabavan, ali ne, nije tačan. Lažan je, fejkovan, AI generisan je, nažalost. S3
2: vreme. U cijeloj Srbiji danas sveže i oblačno. Užice i Zaječar 23 stepena, Pančevo isto 23, ali uz slabu kišu. U Beogradu takođe 23 stepena. Tokom dana nestabilno, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a najviša dnevna od 23 do 27.
3: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Lepše, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
1: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
5: Abela Farm.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
7: Kad imam ideju,

0: reklamiram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: To je ta nova Kaća Grujić. Reci u tačno pola deset. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovo jutro.
1: Isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra počeće ranije nego što je planirano početkom septembra, najavio je predsednik Srbije. Vučić je naveo i da će penzije biti povećane pre januara. Osnovni sud u Prištini proglasio je krivim 35 Srba privedenih na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana i izrekao im novčane kazne od po 700 evra. Svi bez prištinskih dokumenata su deportovani uz zabranu ulaska na Kosovo u naredne 3 godine. Advokati tvrde da su prekršene sve procedure i ljudska prava privedenih, navodeći da im nije omogućeno da iznesu odbranu. Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, poručuje ministarka Đedović-Handanović, navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode, dok je za područje Beograda izdato upozorenje na lokalno obilnije pljuskove sa grmljavinom. Naši košarkaši sastaju se večeras sa ekipom Švajcarske u kvalifikacionom meču za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 8. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir.
3: Leopard print.
4: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
4: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
4: Onaj hladni. Kad ukopaš nog. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Da ste ljudi, dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro, kako ste?
0: E, imamo novi hit ovog leta, u pitanju je Sladoled od Maka. Ukoliko ste možda viđali po Instagramu da ljudi kače crni kremasti sladoled, eto da znate šta je u pitanju, beogradske poslastičarnice su rešile da tu tradiciju štrudla prebace u kornet. Naravno, gdje možete naći, na kojim lokacijama ovaj sladoled, Dorćol i Vračar. Oko 300 kinti je kugla sladoleda.
5: Koliko?
0: 300 kinti, ali...
5: Koliko?
0: Beograd... Beograd, znam da nisi
5: navikao. 300 dinara za kuglu jednu sladoleda.
0: Da.
5: I to od Maka.
0: Da, ali ako je homemade i tako dalje, iskreno, može da vredi, može da se isplati.
5: Ja sam juče u Zmajevu pojeo jedan od najboljih štrudli s makom, znači u pekari kupio, da li koštala 110 dinara cijela štrudla, znači vrtilo mi se u glavi od maka posle, koliko ga je bilo unutra.
0: Dobro, vi novoosađeni su uvek tako frapirate kad dođete kod nas, ali da, eto da znate, imate neke poslastičarnice na Dorćolu i Vračaru, tamo možete naći sladoled od maka. Samo jako bitna stvar, vodite računa o zubima posle, pogotovo ako je neki romantičan trenutak u pitanju, jer znamo kako mak voli da se zavuče baš tamo gde ne treba. Eto, samo o tome vodite računa. Nikolija, u sobi greh, onda stiže Lina i prljavo. Posteljamo.

Prljavo i Alina u 9:38. Zašto muškarci više ne prilaze uživo? Imamo situaciju na TikToku gde su

0: Žene bukvalno počele da mole muškarce da ponovo krenu da prilaze uživo, dok su muškarci u fazonu da su devojke toliko postale odbojne i bezobrazne i neprijatne kada im se priđe, da jednostavno više nemaju želju da to urade. I pitali smo estrinaciju, dakle, momke, zbog čega više ne prilaze, a devojke šta misle, da li je problem u njima ili u nama, pa evo, šta ste rekli na Viberu?
1: Ima puno stručnih analiza od estrinacije, pa evo, otvaramo inbox, kaže Sanja, momci ne prilaze jer je sve više devojaka kojima su kriterijumi te mede iz džipa. Ja sam svom mužu prišla, a o njemu sam znala samo ime i da je slobodan i to mi je bila najbolja odluka na svetu. Sanja Lavica, čoveče, svaka čast.
0: Vlada se javio, kaže, mislim da je razlog najviše zbog društvenih mreža, svet je otišao u, pa znamo već gde, a i muškarci baje nema više, sve više ima devojčica, pod navodnicima.
1: Aha. A Srđan kaže, tri ženske na jednog muškarca, pa što bi mi prilazili, moraju one da se potrude.
0: E, ovo je jako tužna statistika, ali zapravo istinita. Vi možete da birate nama i nije baš izbor toliko širok.
1: Onda spustite kriterijume. Dakle, znači imamo situaciju da su društvene mreže problem, da je nivo testosterona kod muškaraca problem ili da su kriterijumi problem kod samih žena. To je za sada ono što imamo od odgovora, ali estrinaciju, čekamo vas i dalje. Tu smo na Viberu, zašto muškarci više ne prilaze uživo, dajte nam analize iz svojih nekih situacija i svojih uglova. Čekamo vas na Viberu, broj za Viber naravno 066 835 33, kao i uvek to se ne menja, ne menja se ni Marina Viskovića pesmom Amor Mio, jer te dobre stvari koje su takve ne moramo menjati. 066 835 33.

0: Marina Visković i Amor Mio na radiju S3. Tamara i Nikola su sa vama sve do 11 sati. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju bez nepredviđenih situacija na glavnim putnim pravcima. Po gradovima su se smanjile gužve, osim u Beogradu gde je trenutno najnezgodnije, u Kneza Miloša. Sporo se saobraćaj kreće u toj ulici, a na glavnim putnim pravcima, dakle, ima radova na potezu Sremska Mitrovica Ruma. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
6: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
7: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
8: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Biobalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
11: Ko je ona?
12: Aura.
11: Aura?
12: Aura.
11: Energija svakog prostora.
12: Potraži me na sajtu jela.rs.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Cypher i Filip Mitrović od tebi u 9.51. Ceo internet bruji o jednoj objavi sa Wimbledona. Nije ništa spektakularno, osim da je to dokaz crno na belo da mame uvek imaju miljenike, koliko god one govorile da nemaju. David Beckham je objavio sliku sa Wimbledona na kojoj se nalaze njegova majka Sandra i Novak Đoković. Fora u tome što je Beckham prokomentarisao da nikada u životu nije video svoju majku toliko srećnu. David Beckham, znači džabe, šta je on sve uradio da napravi mamu ponosnom, očigledno nije bilo dovoljno, jer samo je došao Đoković i pokupio ceo kajmak i sve što je David radio, Novak je samo prisvojio na neki način.
1: Ja sam zamišljam tu njegovu majku, kako viče, a što ne možeš da budeš recimo kao Novak? Vidi da. Novak kako je lep, dobar, uspešan, fin, lepo se ponaša i ostao. A što ti sad moraš tu, što, kao na pesma, kao Bane, dobri sin od Joleta Blašića, bukvalno otprilike ta priča. Jako mi je smešna cela situacija. Samo kad zamislite u glavi taj razgovor, mislim nije se desio verovatno. Učinio je Beckham, to je David učinio gospođu Beckham veoma ponosno, ali... ova situacija, mislim, kidanje.
0: Jeste, pa džabe kad je srećnije zbog Noleta nego zbog svog sina. To isto kao kad ti dođe, recimo, ortak kući i mama ga voli više od tebe. A dešavalo da. Se, nije da nije.
1: A dobro, možda da je oženio neku stvarno skromniju devojku. Znaš, onaj iz onog dokumentarca što je bio o Beckhamu.
0: Da.
1: Pa kad kaže, kad Victoria Beckham priča kako su bili skromna porodica.
0: Dobro.
1: Znaš šta, ne znaš što sam?
0: Ne.
1: Pa ona viče kao, mi smo bili skromna porodica, ovo ono, teški su nam bili početci, vamo tamo, ubacuje se Beckham i viče, nemoj da lažeš, rec,

0: istinu, u čemu te Ćale vozio u školu. Kao, pa dobro, to nije bitno sada. Reci ljudima u čemu te Ćale vozio u školu. I ona kaže, pa dobro, imali smo nekog Rolls Royce-a tada. Kaže, ono, case closed otprilike, znači nemoj da se pretvaraš. Dobro, možda bi gospođa Beckham više volila neku poput Jelene Đokovića, ne poput Viktorije.
1: Dobro, da, ne sumnjam da, da svekrvi Snaja ne odgovara, iako je Snaja Viktorija Beckham. Ali da, surova realnost. Tako se zove stvar koju slušamo sada od Kaće Živković, onda stiže Teja, tu su Nuće, Mina Jaković, tu je i JK. Ostanite uz S3 Jutro.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: 6 minuta, dobrodošli na S3. Mundo Minut. Ušli smo u ovaj zabavni deo takmičenja i stvarno sad gledamo već jako lep fudbal ovih dana, pogotovo juče ti mečevi i Engleska i Kongo, i razne iznenađenja smo imali. Takođe Belgija se recimo provukla na neverovatan način, fantastična utakmica. Dobro, svako može da komentariše šta hoće, jer tu uvek ima malo i one stvari koje zove sudija, ali Bosna je takođe igrala i ispali su sinoć sa svetskog prvenstva sa igračem više, nisu uspeli da se domognu pobede.
1: Pa čekaj, Stane, zar nisu oni trebali sutra da igraju sa Portugalom, ako se ne varam?
0: To je Hrvatska, to si pobrkala. Nemoj ti da brkaš sad Bosnu i Hrvatsku i Srbiju i Sibir, ko Amerikanci.
1: Izvinite,
0: što brkaju.
1: I meni je jutro.
0: Da, Hrvatska igra i za ponoći sa Portugalom, mislim oko jedan uveč, ali Bosna i Hercegovina je pobrala simpatije na tom svjetskom prvenstvu i zbog veličine i zbog priče, a i zbog Instagram stranice koja se zove Bosnija. Ja nemam pojma ko stoji iza te stranice. Aha. Postoji plava kvačica i u suštini postao je trend sad, novi trend, pošto je već trend u par dana, da pitaš Bosnu za mišljenje. I to su klipovi koji odlaze viralno, gde Bosna komentariše u prvih 10 sekundi nakon što ih taguješ. I stvar je u tome da su ljudi zaključili da neko mora da sedi za tim profilom 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji i da odgovara na sve te zahteve. I dosta je zabavno jer su komentari uglavnom, to je mišljenja pod navodnicima Bosne, su onako, baš onako balkanska i oprečna i onako malo ironična, cinična. I jako, jako smešno izgleda, tako da ako vidite da neko traži mišljenje za Bosnu, odmah uskočite u komentare. Neko je sa te stranice već sigurno odgovorio na taj tag. Najažurniji mogući profil na internetu koji je eto pobrao simpatije širom sveta.
1: Dobro, možemo mi obični smrtnici da pitamo za mišljenje Bosnu ili...
0: Obični smrtnici pitaju.

0: stvar. I ti klipovi postanu jako viralni, tako da svi su sad zajekali taj trend, a Bosna ima pune ruke posla. Pa dobro, šta kad se ne obraća pažnja na fudbal, tako da. Je, misli, treba se zabaviš nekako na putu do kuće, ove, pa telefon u ruki lagan. Rasta je tu, tu je i nešto sasvim novo od Comi Pavlović, vi ste na S3, ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Dobro jutro i dobar dan. Novo.

0: pesmu je malo teže naći na YouTube-u, izgleda kao da je mačka se popela na tastaturu i otkucala neka slova, a slova su AMG VSQ 7 Audi, što ima više smisla kad se izgovori nego kad se pogleda. Slušali smo Rastu sada na S3. Dobro jutro, dobar dan. S3 vreme.
1: U cijeloj Srbiji danas sveže i oblačno. Užice i Niš 24 stepena, Zrenjanin 25 uz slabu kišu, u Beogradu 23. A tokom dana nestabilno, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna danas od 23 do 27 stepeni.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmah 100%. S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što poštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika gida.

hit Lene Čolak. Pozdrav je. Pozdrav je, kad se drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je. Pozdrav je ti od mene. Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com. Nova pesma Miami Band

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
2: Idemo!
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 = 3.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu,

0: prepoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
1: Dis akcija. Lax kare, kilogram 549. Dijamant ulje, 1 litar, 189. Vaš dis.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: stiže Albino sa pesmom Nevjesta. Ono što je univerzalno za Balkan jeste taj način komunikacije bez jedne izgovorene reči. Pa se pojavila jedna objava, kaže, ako si sa Balkana, onda znaš da znači, ako podignemo glavu prema gore, to znači šta ima. Ako spustimo glavu prema dole, to je ono kao poštovanje, pozdrav. Ako okrenemo glavu ka desno, to znači, dođi vam, dođi sekund.
1: Dobro.
0: Ako okrenemo glavu u levo, to znači, ajdi pogledaj to. Idi vidi šta se tamo dešava. Glava u napred, ako cimnemo onako, u napred, to je ono, što hoćeš?
1: Što je bilo?
0: Imaš neki, da, imaš neki problem. I glava u nazad, timanje glavom u nazad, šta je to? Kao zbunjeno.
1: Aha, okej, dobro.
0: I najjača stvar u cijeloj ovoj priči, što sam prilično siguran da je neko od vas to sad probao, gledam Tamaru šta će da radi, i jeste, probala je sve i jedan ovaj korak. I tako da, dobri smo sa tom komunikacijom, a i ovaj, vidim da smo na istoj frekvenciji, čim razmišljamo isto i svi to probavamo, cimamo glavu sad, ko da zna, ako stojimo na semaforu, šta će ljudi pomisliti ovaj... Šta radi ovaj ukoli, šta cima, šta se grči se tu, jel mu dobro? Dobro, Maja Berović, do kostiju, sad će nam otpeva. Dobrodošli još jednom na Estriju.

0: Dok ostaju Maja Berović. Pola 11 je tačno, slušate S3. Vreme je za najnovije vesti za ovaj sat.
1: NIS i MOL dobili su od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi bili okončani pregovori o prodaji ruskog udela, kaže ministarka Đedović-Handanović, dodajući da sve strane u tom procesu gube strpljenje. Navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra počeće ranije nego što je planirano početkom septembra, najavio je predsednik Srbije. Vučić je naveo i da će penzije biti povećane pre januara. Nevreme koje je pogodilo područje Loznice, Krupnje i Koceljeve nanelo je veliku materijalnu štetu na usevima, krovovima i elektromreži. Nadležni navode da sektor za vanredne situacije nije intervenisao jer su lokalne službe same otklonile posledice. Hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode, dok je za područje Beograda izdao upozorenje na lokalno obilnije pljuskove sa grmljavinom. Naši košarkaši sastaju se večeras sa ekipom Švajcarske u kvalifikacionom meču za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 8. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Sunčanje. Linije od bikinija.
3: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled. Malina.
3: Samo čokolada.
2: Plus 35.
3: Pa ima i više.
2: Vreo asfalt. Slušaš S3 jutro.
0: Gde ste ljudi, dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan, srećno rad.
0: Zašto muškarci više ne prilaze uživo? To je pitanje na koje tražimo odgovor ovog četvrtka. Pošto imamo situaciju na TikToku gde su žene bukvalno počele da mole momke da ponovo krenu da prilaze uživo. I pored tome što su muškarci u fazonu da su devike postale toliko odbojne i krive društvene mreže, za to.
3: Između ostalog.
0: Da, i evo, otvaramo Viber, dobili smo poruku od Krleta.
3: Kaže, ne prilazi se jer devojke imaju bujnu maštu, očekuju da baš njoj priđe Brad Pitt. Kad joj priđe neko normalan, onda je ona zauzeta. A kada nađe nekog od koga trpi zlostavljanje, onda kaže da njoj ne prilaze normalni muškarci. Dobro, ovo je već ozbiljniji nivo psihologije i sociologije i svega što se dešava. Pa onako, i ovo je jedan stav, ruku na srce, i možda je i potkrepljen, ne bi Krle pisao bez razloga sve ovo, verovatno.
0: Da, da, sigurno.
3: Pa hajde, analizirat ćemo kroz par minuta sve i to sve zajedno, doći ćemo do nekih zaključaka, ako imate šta da dodate. Na pitanje zašto muškarci više ne prilaze uživo, javite nam se i pišite nam na Viber 066-835-33. Jovana Pajić. I lepo mi stoji.

0: za moje drugove u 10:39. E, došao je taj trenutak da konačno damo odgovor na pitanje zašto muškarci više ne prilaze devojkama, pošto je situacija na društvenim mrežama da devojke bukvalno preklinju muškarce da ipak ponovo počnu da prilaze jer su prestali. Pitali smo devojke, pitali smo momke šta mislite o čemu se tu radi i evo otvaramo inbox.
1: Evo, MS, inicijali na Instagramu, kaže, dva bivša i sadašnjeg imamo dete, sam ja smuvala, apsolutno. Mi žene nemamo vremena da čekamo njihove kvazi poglede i udvaranje kao paunovi sa širenjem repova i 30 dana performansa pred udvaranja, reci lepo, hoćeš, nećeš i čiča, miča i gotova priča. Pa dobro, i ovo je lep stav. Da, možda je to... Možda je to dolazeno do te problematike da drugačije to ide, da to treba malo brže da ide, da ne, šta treba da bude direktnije. Odmah ti priđe, ćao, ćao, mua, ili kako?
0: Pa dobro, ćao, ćao, da, bez poljubca naravno, ali vidiš, u tome jeste problem, što mi hoćemo da to bude malo direktnije, ali postoji opasnost.
1: Efikasnije.
0: Da li postoji opasnost da ćemo te proglasiti manijakom ako nam se u startu ne sviđaš?
1: Pa vidiš.
0: Jeste, ali zato što je situacija da smo često imala jako negativne iskustva zaista sa momcima koji jesu bili donekle manijaci.
1: Direktni.
0: Da. Dobili smo isto poruku nepotpisanu. Kaže, kome da priđem kada neće da razgovara ako garderoba na meni nije Bogner, na stolu iPhone 17, u džepu ključ od neke G klase. Nestale su normalne devojke, što najgore, to se forsira na Instagramu i TikToku, a mlađe generacije to vrlo rado prihvataju. Zar moram da prodam X5M paket da kupim G klasu, da zamenim paćotija za Bogner i Samsung za iPhone? Ne pada mi na pamet.
1: Dobro, i ovo je priča o standardima.
0: Jeste, ali moram da kažem da ovo zaista nije tačno.
1: A ne može, a Tamara, brate, već par poruka smo primili takvih gde se priča o tom standardu, ne može se reći da nije tačno. Možda ne u ovom obimu, možda je ovo samo metafora za celokupnu situaciju, da je to sve na nekom mnogo manjem nivou. Ali ja stvarno mislim da su se standardi promenili, odnosno povisili. I apsolutno se mogu složiti sa ovim dečkom vezano za Instagram i za TikTok. Oni nameću neke priče, neke standarde, neke story time-ove, lifestyle-ove koje žive neki totalno drugi ljudi i koji se prihvataju, usvajaju i onda se oni očekuju isto. Ali ajde, mislim, to je, time bih ja odbranio njega sada.
0: Ne, razumem, ali ja moram da odbranim ženski pol i da kažem kad recimo vidimo muškarca da nosi neku brendiranu majicu, pa sad ima bilo koji
1: dobro
0: brend. Mi ne pomislimo, wow, kakav šmeker ima para, nego pomislimo, bože, koji seljak. Zato
1: dobro
0: govorim da nije tako. Da,
1: i onda očekuješ da ti priđe. Znači, ako uzme majicu zato što zna da su standardi podignuti, odmah, ako je neko ima majicu, odmah se pomisli, o bože, kakav seljak. Pa i onda kao, i onda u čemu je problem? Onda je problem u nama što muškarci više ne prilaze ženama. Nije problem. Znači, ne mogu to da prihvatim i to je to. Jer sad si sebe demantovala za celo jutro. Ako mene pitaš.
0: Ne.
1: E, ali Adam nam je poslao jednu glasovnu poruku koju je onako baš lepo ispričao. Kaže, baš sam pričao sa drugarom ovih dana i na ovu temu mogu da uđem u raspravu sa bilo kojom devojkom i mogu da demantujem sve što ona kaže. Znači, on je spreman i za debatu. Da poslušamo šta je Adam rekao.
2: Muškarci uživo ne prilaze devojkama zato što su devojke idealizovale neke standarde koje su videle u filmovima, u serijama, čule da je neka njihova prijateljica upoznala nekog momka čiji tata ima firmu, milione, vamo, tamo, ne znam nija šta, i ona sad isto to želi. Nije bitno što takav neko ko ima 25 godina i nekoliko miliona evra firmu, ima što takvih ljudi u Srbiji ima možda 5 ili 6, ona želi trojicu za sebe. Dvojicu, nebitno. Tako da žene su malo žene, devojke su malo preterale sa standardima, a mi jednostavno ne možemo to njima da ispratimo. Toliko puta su muškarci povređeni i toliko puta su muškarci ispaštali zato što žene traže neke nerealne stvari, samim tim jednostavno više ne prilazimo jer više ne želimo muku samima sebi.
1: Eto, ali nikad devojka nije pomislila o tome da li je povredila nekog muškarca. Pazi, to su sad priče o kojima isto treba, stvari o kojima treba da se priča i razgovara. Znači, i tu imaš imaš jedan problem. Pogotovo kada se hvalite po kokošinjac ili na Redditu ili na ovoj stranici, onoj stranici moja draga Mileva ili kako se zove dragi Bravo, kad se hvalite kako je koja koga iskulirala. Pa mislim onda o čemu pričate, kao pričate o nama kao da smo brate pilići, razumeš, da nam bacite žito jednom dnevno i kao ajde, kljucaj tu dole.
0: Okej, okay, ali meni se čini iz svih ovih poruka koje smo jutros dobili od strane momaka da je vama zapravo najveća kočnica to što mislite da ne možete nas da ispratite finansijski, da mi to zahtevamo, ali ne.
1: Ne, ali mašiš ne. Pojentu.
0: Kako mašiš pojentu?
1: Znači, ja kažem da je to na globalu tako deluje, nije baš tako. Znači, ne pričamo o finansijama, o milionima evra. Pričamo o standardima i očekivanjima. Dakle, da je muškarac non stop pod pritiskom da nešto obezbedi. Sad, na različitim nivoima su to različite stvari. Kad dođeš neki visok nivo, to je visok standard života. Na nekim nižim nivoima su neke osnovne stvari i ostalo. I samo su tu očekivanja. Znači, standardi i očekivanje su ono što zapravo odbija muškarce od žene. To je moj zaključak ovog jutra. Momci, da se slažete?
0: Pa verovatno da, ali hoću da kažem da kada pričamo o prilasku, da li u klubu, da li na ulici, nije ni bitno gde, ali ajde uzmemo recimo za primer izlazak. Priđi mi, jedino što očekujem da mi obezbediš je lepo veče. A onda ćemo da pričamo o očekivanjima, o finansijama i svim ostalim stvarima. Razumeš? Kao samo priđi i obezbedi neko lepo veče toj devojci. I to je to. Kao, ne mora biti toliko duboko.
1: Pa
0: ne mora se posle razviti ni u šta.
1: Jeste,
0: ali ajde
1: se.
0: Samo budi...
1: To je tako jednostavno. Šmekiri
0: priđi. Pa nije, ali...
1: Tako jednostavno. A tebi da je prišao recimo sinoć neki lik u klubu, došla bi mi danas, rekao je kakav debilčin. Ono. A čovjek prišao lepo recimo sa cvetom. A nemoj.
0: Pa ako ima neku spiku...
1: Dovoljno. Pa, naravno da se očekuje. Eto, očekuje se. Opet
0: pa očekuje se da
1: opet
0: ima standard. Ženu.
1: Opet je ta spika standard u odnosu na nešto, na neki film, na neku pojavu, na neko dešavanje.
0: Ne, nego da, moraš recimo, biti zanimljiv, kao ako već, recimo, nisi lep, onda budi zanimljiv i tvoja.
1: Ali ako ti priđe Peđa Jovanović, koji peva sada, a onda druga priča.

0: Užarila se diskusija na Viberu, opasno se užarila sa obe strane, lete i varnice i vatre i seva, grmi, munje, evo recimo Ivana nam se javila, sad nam je poslala par glasovnih poruka, ne možemo sada pustimo, ali rekla je da ovo što smo malo pričali o standardima, da je to možda i do ličnog iskustva. Dakle, ukoliko vas je život doveo do tako nekih osoba, da onda ne treba da koristimo to kao primere. Ona se tebi, Adame, obratila inače direktno u porukama, a za mene rekla, kako ga trpiš tu na poslu, te pitala Tamaru. I sve mi je jasno. Neka, dobro, tu smo, raspravljamo, debata je, ne povlačimo oružje, ništa, sve je super, sve lepo funkcioniše. Saobraćaj. Sve lepo funkcioniše i u saobraćaju, bez većih gužvi. Po gradovima ima radova na potezu Sremska Mitrovica Ruma, kao i od Novog Sada prema Kovilju. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
3: Priča kako želiš da praviš rokadu.
2: Lena Čolak.
3: Lena Čolak.
2: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
4: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Sladoled Quattro, više vrsta, 499,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
7: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Novo

0: Dželabuba i Teodora. Ovo je jedan od onih dana kada mi je žao što moramo da završimo emisiju, jer baš bismo se lepo nastavili raspravljati ovde vezano za ovu muško-žensku temu od jutros, ali dobro, bit će toga još. Hvala vam Mestri Nacio na svemu, najjačiste, najubedljivo, ja mislim nema ni jedna radio stanica koja ima jači slušalce od Radija S3. Dobro, šta radimo sad? Mi odlazimo, pozdravljamo vas, želimo vam prijetan ostatak dana i želimo da vas podsjetimo da Srbija igra večeras. Naravno, ne svetsko prvenstvo u fudbalu, već kvalifikacije za svetsko prvenstvo u košarci. Nikola Jokić i Nikola Jović i ekipa večeras od 8 igraju protiv Švajcarske. Pa eto, budimo uz ekrane i podržimo naše Orlove na putu do ovog svetskog prvenstva koje se sledeće godine igra u Kataru. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Ovo je

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Srbiji danas oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura ide do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Pažnja! Za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
3: Igrena se već usto zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor.
5: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne,

0: Oni ste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
1: Aqua

0: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: od američkog OFAK-a licencu za dodatnih 30 dana kako bi bili okončani pregovori o prodaji ruskog udela, kaže ministarka Đedović-Handanović, dodajući da sve strane u tom procesu gube strpljenje. Navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo Terzić rekao je da su iskustva privedenih na Gazimestanu zastrašujuća i da ona svedoče o brutalnom policijskom nasilju. Smatramo da je to nastavak antisrpske politike koju već godinama sprovodi Albin Kurti, rekao je Terzić. Nevreme koje je pogodilo područje Loznice, Krupnje i Koceljeve nanelo je veliku materijalnu štetu na usevima, krovovima i elektromreži. Nadležni navode da sektor za vanredne situacije nije intervenisao jer su lokalne službe same otklonile posledice. A Hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode, dok je za područje Beograda izdato upozorenje na lokalno obilnije pljuskove sa grmljavinom. Naša omladinska fudbalska reprezentacija sastaje se sa Ukrajinom u drugom kolu grupe B na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina. Utakmica se igra od 7 uveče, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Radovi su na autoputu Petlja Kovilj, Petlja Batajnica u oba smera do subote. Naizmenično se otvaraju zaustavna i preticajna traka. Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
8: Abela Farm.
9: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
15: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
16: S3 dan donosi
17: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundoloko i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Srbiji danas oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura ide do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
5: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
6: Nova pesma, Miami Band, Bolest

0: Miami Band, Bolesnici.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
2: Abela Farm.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: NIS i MOL dobili su od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi bili okončani pregovori o prodaji ruskog udela, kaže ministarka Đedović-Handanović, dodajući da sve strane u tom procesu gube strpljenje. Navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo Terzić rekao je da su iskustva privedenih na Gazimestanu zastrašujuća i da ona svedoče o brutalnom policijskom nasilju. Smatramo da je to nastavak antisrpske politike koju već godinama sprovodi Albin Kurti, rekao je Terzić. Nevreme koje je pogodilo područje Loznice, Krupnja i Koceljeve nanelo je veliku materijalnu štetu na usevima, krovovima i elektromreži. Nadležni navode da sektor za vanredne situacije nije intervenisao jer su lokalne službe same otklonile posledice. Institut za transfuziju krvi apeluje na građane da doniraju krv. Kako navode, u velikom su riziku od nestašice velikog broja krvnih grupa, pogotovo A i nulte krvne grupe. Naši košarkaši sastaju se večeras sa ekipom Švajcarske u kvalifikacionom meču za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 8. Slušali ste vesti.
1: Tvoj lifestyle radio. S3. Kadum kadu, kadum kadu, kadum kadu.

0: Radovi su na autoputu Petlja Kovilj, Petlja Batajnica u oba smera do subote. Naizmenično se otvaraju zaustavna i preticajna traka. Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je. Pozdrav.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promjene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcije u toku. Više detalja na numanović.com.
5: Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mjestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
7: Radio S koji ti se sluša
6: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: U Srbiji danas oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura ide do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
3: Priča kako želiš da praviš rokadu.
2: Lena Čolak.
3: Luda, luda sam.
2: Rokada.
3: Dobro, znaš i sam.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com. Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Kada

0: Ništa jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: S3 dan donosi Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundoloko i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključila

Dva privedenih na Gazimestanu su zastrašujuća i ona svedoče o brutalnom policijskom nasilju, rekao je zamenik direktora Kancelarije za Kosovo Terzić. Dodao je da smatra da je to nastavak antisrpske politike koju već godinama sprovodi Albin Kurti. NIS i MOL dobili su od američkog OPAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi bili okončani pregovori o prodaji ruskog udela, kaže ministarka Đedović-Handanović, dodajući da sve strane u tom procesu gube strpljenje. Navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Narodni poslanik Uglješa Mrdić podneo je Agenciji za sprečavanje korupcije prijavu protiv tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića, zbog, kako je naveo, osnova sumnje da je Nenadić prekršio zakon o sprečavanju korupcije. Institut za transfuziju krvi apeluje na građane da doniraju krv. Kako navode, u velikom su riziku od nestašice velikog broja krvnih grupa, pogotovo A i nulte krvne grupe. Fudbaleri Španije sastaju se sa Austrijom u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 9:00 s prenos na RTS-u 2. Slušali ste vesti.

Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Radovi su na autoputu Petlja Kovilj, Petlja Batajnica u oba smera do subote. Naizmenično se otvaraju zaustavna i preticajna traka. Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdravije.
3: Pozdravije. Kad se drugi bana pozdravije. Kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdravije.
3: Pozdravije ti od mene.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: Nova pesma Miami Band

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
2: Abela Farm.
3: Aqua Park, raj, Vrnjačka.

0: zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina.

0: nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Srbiji danas oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura ide do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
4: Priča kako želiš da praviš rokadu.
3: Lena Čolak.
4: Lena Čolak.
3: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
9: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
10: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
11: This akcija Intex bazen 305 puta 76 cm 4999. Merix deterđent 7,5 kg 1199. Vaš This.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

NIS i MOL dobili su od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi bili okončani pregovori o prodaji ruskog udela, kaže ministarka Đedović-Handanović, dodajući da sve strane u tom procesu gube strpljenje. Navodi da je Srbija uradila sve što je do nje. Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo Terzić rekao je da su iskustva privedenih na Gazimestanu zastrašujuća i da ona svedoče o brutalnom policijskom nasilju. Smatramo da je to nastavak antisrpske politike koju već godinama sprovodi Albin Kurti, rekao je Terzić. Narodni poslanik Uglješa Mrdić podneo je Agenciji za sprečavanje korupcije prijavu protiv tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića zbog, kako je naveo, osnova sumnje da je Nenadić prekršio zakon o sprečavanju korupcije. Na najnovijoj listi najmoćnijih pasoša na svetu srpski pasoš se našao na 34. mestu među 199 pasoša zemalja koje su učestvovale u rangiranju. Srpski pasoš je dobio takvu ocenu na osnovu toga što sa njim bez vize može da se uđe u 135 zemalja. Naša omladinska fudbalska reprezentacija sastaje se sa Ukrajinom u drugom kolu grupe B na evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Radovi su na autoputu Petlja Kovilj, Petlja Batajnica u oba smera do subote. Naizmenično se otvaraju zaustavna i preticajna traka. Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i on online.
8: Idemo!
9: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
10: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
11: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
12: Ja sam Leto.
13: Ja sam Filip Travel.
12: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
13: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
12: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
13: Više na filiptravel.rs.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Senestri. Dobar dan, Estri Naciju. Vodim vas u bioskop. U pitanju je film Smrt Robina Huda i to je jedna od onih priča o kojima mislimo da znamo sve i da više nema šta da se doda, ali ovaj film upravo dokazuje suprotno. Robina Huda glumi Hugh Jackman i mislim da će svi filmofili biti oduševljeni. Ovaj film je zamišljen kao poslednje poglavlje u životu Robina Huda, tako da će ovde Robin Hood biti prikazan kao starac, ali i dalje veoma spreman za akciju i isterivanje pravde. Pa ako volite ovakve epske drame, pišite nam na Viber, delim dva puta po dve karte. 065-835-33. Novo na SS3. Ubijam ponos kvalitetno,
1: dobro se pali, miraš petno. Marina Visković.

0: Gazda Paja. Gazda Paja iz Inata, tačno u 3.15. Dobar dan. Danas u celoj Srbiji oblačno i nestabilno vreme sa temperaturom osetno nižom nego prethodnih dana. Trenutno je 24 stepena u Novom Sadu, u Ćupriji je 27, u Valjevu 23, dok je u Beogradu 24. Do kraja dana zadržat će se promenljivo vreme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove, a sutra nas očekuje postepeno razvedravanje i toplije vreme sa maksimalnim temperaturama do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
3: Pažnja! Za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
4: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu. Ozbiljno? Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. augusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
8: Ceo svet prati svetsko prvenstvo. BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.

0: Aca Pejović ovog četvrtka na S3, stvar oko mene sve. Slušamo najnovije vesti.
1: Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo Terzić rekao je da su iskustva privedenih na Gazimestanu zastrašujuća i da ona svedoče o brutalnom policijskom nasilju. Smatramo da je to nastavak antisrpske politike koju već godinama sprovodi Albin Kurti, rekao je Terzić. Predsednik Srbije sastaće se sutra sa ministarkom odbrane Španije Fernandez, a nakon sastanka biće održana ceremonija odlikovanja porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Ministarstvo prosvete uputilo je osnovnim i srednjim školama uputstva za organizovanje studijskih poseta izložbi Expo 2027 u Beogradu. Kako se navodi, ove posete nisu zamena za ekskurzije ili nastavu u prirodi, već je dopuna nastavnom procesu, a učešće učenika nije obavezno. Na najnovijoj listi najmoćnijih pasoša na svetu, srpski pasoš se našao na 34. mestu među 199 pasoša zemalja koje su učestvovale u rangiranju. Srpski pasoš je dobio takvu ocenu na osnovu toga što sa njim bez vize može da se uđe u 135 zemalja. Naši košarkaši sastaju se večeras sa ekipom Švajcarske u kvalifikacionom meču za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 8. Slušali ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Slušali smo Tamaru Milutinović i stvar Rentaš mi se, tačno je 24 i privodimo kraju polako ovu nedelju. Španci se sa temperaturama od 45 stepeni nose bez klima uređaja, verovali ili ne, i koriste trik koji su verovatno znale naše bake. Mnogi portali danas dele ovaj španski recept za rashlađivanje prostora i ključ je u tome da se prozori otvaraju samo noću, a čim sunce izađe, zatvaraju se prozori i spuštaju roletne, i čak navode i neke tradicionalne metode poput kačenja mokrih peškira na promaj i kažu da mogu tako da se snizi temperatura i do 7 stepeni. E sad, ne znam šta vi kažete, ali sve su to super trikovi, ali ja se klime ne odričem, jer nema tog mokrog peškira i promaje koji mogu instant da ohlade prostoriju. Slušamo Ništavilo Sašu Matića i Željka Joksimovića. Uživajte.

0: Anastasija i volim te na S3 ovog četvrtka. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu u oba smera od Sava centra do autokomande. Takođe, usporeno je i u Kneza Miloša u oba smera, kao i u bulevaru Mihajla Pupina. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, gužve su na graničnom prelazu Batrovci na ulazu u zemlju, na Gradini i na ulazu i na izlazu iz zemlje, kao i na Preševu na izlazu. Srećen put i sigurnu vožnju želim vam, S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
4: Priča kako želiš da praviš rokadu.
3: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada. Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com. Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
6: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
11: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
12: Slušaš S3 vožnju.
13: Kad

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Bila je ovo Maja Perović i stvar Alkohol. Ja imam jedan kratak info za sve vas. Još uvek delimo dva puta po dve karte za film Smrt Robina Hooda, pa nam pišite na Viber 065 835 33. Svi znamo onu čuvenu rečenicu naših baba i deda, ja sam pešačio 10 km do škole po snegu. E pa, zvanično smo mi milenijalci dobili svoju verziju koja glasi: ja sam završio 4 godine fakulteta bez ChatGPT-a i mislim da je nekako podjednak flex. Mi smo stvarno bili poslednja generacija koja je do znanja dolazila peške, što se kaže. Danas svaki drugi student koristi veštačku inteligenciju da mu završi posao za par sekundi, pa je jedno postalo važnije kako postavljaš prompt ChatGPT-u nego što zapravo imaš u glavi. I mislim da smo mi nekako poslednji čuvari kritičkog razmišljanja, jer smo morali da filtriramo tone knjiga, informacija da bismo izvukli jedan zaključak. Tako da evo izazov jedan za vas, probajte sutra da napišete jedan običan mail bez ikakve pomoći AI-a i vidite koliko će vam zapravo trebati da nađete prave reči. U nastavku slušamo Ne boli me to, Valentina i Anu Kokić. Uživajte.

0: Slušali smo Patek i jednog jedinog Džalu. Tačno je 4:18 minuta. Dobar vam dan. Danas je cijelo Srbije oblačno i nestabilno vreme sa temperaturom znatno nižom nego prethodnih dana. Trenutno je 23 stepena u Novom Sadu, u Ćupriji je 27, u Valjevu 23, dok je u Beogradu 24. Do kraja dana zadržat će se promenljivo vreme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove, a sutra nas očekuje razvedravanje i toplije vreme sa maksimalnim temperaturama i do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
4: Pozdrav je. Sa drugima na pozdravi je, kad ostaneš bez para.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdravi je.
4: Pozdravi je ti od mene.
5: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
3: Nova pesma Miami Band

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Posetite US Polo ASS na radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASS.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Sladoled Capri 5+1 multipak 399,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
7: Slušaš S3 vožnju.

Emine Teodora i jedna strava stvar za džuskanje. Slušali smo Malena. U nastavku ide duet za koji nismo ni znali da nam je bio potreban. Magla Band i Dragana Mirković, Ako se volimo.

0: Ana Nikolić i mislim da je ova pesma sa njenog prvog albuma. Hoće da te gledam. Tačno je 5:30. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Iskustvo privedenih na Gazimestanu su zastrašujuće i svedoče o brutalnom policijskom nasilju, kaže zamenik direktora Kancelarije za Kosovo Terzić. Ističe da se nastavlja antisrpska politika Aljbina Kurtija koja se godinama sprovodi. Predsjednik Srbije sastaće se sutra sa ministarkom odbrane Španije. Nakon sastanka biće održana ceremonija odlikovanja porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Ministarstvo prosvete uputilo je osnovnim i srednjim školama uputstva za organizovanje studijskih posjeta i izložbi Expo 2027 u Beogradu. Kako se navodi, ove posjete nisu zamena za ekskurzije ili nastavu u prirodu i već dopuna nastavnom procesu, učešće učenika nije obavezno. Na najnovijoj listi najmoćnijih pasoša na svetu srpski pasoš se našao na 34. mestu među 199 zemalja koje su učestvovale u rangiranju. Srpski pasoš je dobio takvu ocenu na osnovu toga što sa njim bez vize može da se uđe u 135 zemalja. Naši košarkaši sastaju se večera sa Švajcarskom u kvalifikacionom meču za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 8, a prenosit će RTS i Arena Sport. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: mene sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina nas je osvežila kao ova kiša. Slušali smo Koje boje na S3. Devojke, ako mislite da momci sve manje prilaze, hajde da čujemo šta momci imaju da kažu na tu temu.
2: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola. E, došao je taj trenutak da konačno damo odgovor na pitanje zašto muškarci više ne prilaze devojkama. I evo, otvaramo inbox.
3: Evo, MS, inicijali na Instagramu, kaže: dva bivša i sadašnjeg, imamo dete, sam ja smuvala, apsolutno. Mi žene nemamo vremena da čekamo njihove kvazi poglede i udvaranje kao paunovi sa širenjem repova. Reci lepo, hoćeš, nećeš i čiča viča i gotova priča. Pa dobro, ovo je lep stav, odmah ti priđe. Ćao,

0: Recimo, za primjer, izlazak. Priđi mi, jedino što očekujem da mi obezbediš je lepo veče. A onda ćemo da pričamo o očekivanjima, o financijama i svim ostalim stvarima. Razumeš? Kao samo priđi i obezbedi neko lepo veče tvojoj devojci. I to je to. Kao, ne mora biti toliko duboko. Ne mora se posle razviti ni u šta.
1: A nemoj. A tebi da je prišao, recimo, sinoć neki lik u klubu, došla bi mi danas, rekao, je kakav debilčina. A čovjek prišao lepo, recimo, sa cvetom.
2: S3 jutro. Svakog radnog dana.
3: Od 7 do 11. S3.
4: Slušamo Milicu Todorović i Dupla Bruk. Uživajte.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Bila je ovo Amna i lagana, jedna lagana stvar za ovaj kišni četvrtak, samo na S3. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu u oba smera od Zmaja do Autokomande. Takođe, usporeno je i u Kneza Miloša u oba smera, kao i u bulevaru Mihajla Pupina. Gužve su i na Pančevcu u smeru ka gradu. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, gužve su na Gradini i na ulazu i na izlazu iz zemlje, kao i na Preševu na izlazu. Srećan put i sigurno vožnju. Želim vam S3.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Tehnomanija, Golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.
5: Tehnomanija. Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
8: Abela Farma.
9: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
10: Ja sam Leto.
11: Ja sam Filip Travel.
10: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
11: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
10: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
11: Više na filiptravel.rs.
2: Slušaš S3 Vožnju.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Znate ono kad kažu da ljubav ne zna za granice, pa izgleda da ne zna ni za zakone. Juče je jedan snimak baš obišao ceo svet, dečko je rešio da veri devojku, ali ne bilo gde, nego neko su zaušunjali na sam vrh Empire State Buildinga i to na onu antenu na vrhu gde se bukvalno ni sijalica ne menja bez obezbeđenja. I prošli su sve senzore, on je izvukao prstena, 5 minuta kasnije su stigli specijalci sa merdevinama da ih skidaju. I sad, umesto na romantičnu večeru, par je produžio pravo u pritvor i devojka je bukvalno u 5 minuta dobila i prsten i lisice. I sad, kao dok se raspravlja da li je ovo vrhunac romantike ili najgluplji potez godine, ja samo razmišljam o tome koliko smo daleko otišli. Nekad je bilo dovoljno da sakriješ prsten u kolač, a danas ako nije deo nekog TikTok izazova, ako se nije pojavilo na društvenim mrežama, kao da se nije ni desilo. I sad, ne znam, razmislite o tome sledeći put kad vam bude glupo što ste devojku zaprosili samo u restoranu, bar ste večerali kao ljudi i niste delili porciju pasulja u stanici.

0: Slušali smo Relju i Mi Amor, tačno u 5.20 na S3. Danas je cijeloj Srbiji oblačno i nestabilno vreme sa temperaturom znatno nižom nego prethodnih dana. Trenutno je 29 u Somboru, u Zaječaru je 22, u Kragujevcu 26, dok je u Beogradu 23. Do kraja dana zadržat će se promenljivo vreme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Sutra nas očekuje postepeno razvedravanje i toplije vreme sa maksimalnim temperaturama do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a također sezonsko sniženje važi i online.
8: Idemo!
9: Aqua Park, raj

0: zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Ha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.com.
4: Slušaš S3 Voz.

0: bre.
1: Bio Vanući i Bebo, tačno pola šest. Dobar dan još jedno. Slušamo najnovije vesti.
2: Iskustva privedenih na Gazibestanu su zastrašujuća i svedoče o brutalnom policijskom nasilju, kaže zamenik direktora Kancelarije za Kosovo Terzić. Ističe da se nastavlja antisrpska politika Aljbina Kurtija koja se godinama sprovodi. Predsjednik Srbije sastaće se sutra sa ministarkom odbrane Španije. Nakon sastanka biće održana ceremonija odlikovanja porodici posthumno odlikovanog podoficira vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Državljani Srbije koji su predali zahtev za izdavanje pasoša od 1. jula dobijaju novi dokument nešto drugačijeg dizajna. Izmene se odnose na novu boju, grb je usklađen sa državnim simbolima, a svaka od 32 stranice imaće drugačiji dizajn. Važeći pasoši neće morati da se menjaju dok ne isteknu. Vlada je usvojila kvote za upis studenata u prvu godinu studija. Za upis na budžetnim fakultetima odobreno je 17.493 mesta, na akademijama strukovnih studija 4.442, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Fudbaleri Španije sastaju se večeras sa Austrijom u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 9, a prenos je na RTS-2. Čuli ste vesti.
3: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
4: Uključi leto.
5: Uključi letnji vibe.
4: Uključi
5: S3.

Maja Berović i Saša Matić, 8 milijardi. Još malo pa će 6. Dobroveče. Momci, kad vam devojka pošalje poruku važi sa uzvičnikom, pazite se, pošto je to jedna tempirana bomba. Psiholozi kažu da su ti uzvičnici danas postali čista kamuflaža, emocija, pišeš nešto kao veselo, a zapravo ključaš iznutra. Ili ono kad neko stavi tačku na kraju kratke poruke, znači kao da te poprskao ono barom dok prolazi kolima pored tebe. Nedavno je čak i rađeno neko istraživanje koje kaže da žene u poslovnim mailovima mnogo češće koriste uzvičnike da bi izgledale pristupačnije, ali privatno to je skroz druga priča, tako da kad vam devojka napiše uživaj sa uzvičnikom, to vam u prevodu znači spavat ćeš na trosedu. Slušamo Marinu Visković i Amor Mio.

0: Bila vam je Mina Jahović, slagaću vas sve na S3 ovog četvrtka. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu oba smera od Geneksa do Mostarske petlje, takođe usporeno je i u Kneza Miloša u oba smera gde je došlo i do udesa, pa to dodatno usporava saobraćaj. Gužve je i u Milentija Popovića u smeru ka bulevaru Mihajla Pupina. Gužve su svuda oko Ušća u bulevaru Nikole Tesle. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, gužve su na Gradini i na ulazu i na izlazu iz zemlje, kao i na Preševu na izlazu. Vozačima savjetujemo dodatan oprez zbog mokrih puteva nakon kiše. Srećan put i sigurnu vožnju želi vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
9: Abela Farm.
10: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
11: Ne lupa, imam još 15 minuta.
10: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
11: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
14: Početi gore ko kerozin.
13: Sve što ti se sluša,
14: tu
13: je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
15: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
13: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Slušali smo Inat i Natašu Bekvalac i Zoe, koje su dokaz da je za dobar hit dovoljna genetika. U nastavku idu Višnje Petrović i Magla Band i Manipulator. Uživajte.

Peđe Medenici, ministarke, mesec dana. Sve smo bliže vikendu, izdržite legende. Ako ste mislili da su cene goriva jedine koje su skočile, prevarili ste se jer smo stigli do novog nivoa bizarnosti. Prvo su se devojke žalile na salone za nokte gde vam naplate 500 dinara više ako zakasnite na korekciju duže od 4 nedelje. Na Redditu su se žene razbesnile zbog jedne fotke jednog našeg kozmetičkog salona. Ljudi su okačili obaveštenje na vrata gde piše da se tokom letnje sezone depilacija doplaćuje 500 dinara. Pazite sad, ako vam dlaka, ako vam je malo duža dlaka, mislim, zamislite taj trenutak da kao ležite tamo, kozmetičarka vadi lenjer da ti izmeri dužinu dlake i onda kao podvuče crtu za doplatu. Mislim, ja razumem i gužvu i letnju sezonu, ali mislim, ako ideš na depilaciju, valjda ideš zato što imaš šta da skinaš, a ne da ti naplaćuju luksus što ti zapravo pustio dlaku onoliko dugo da uopšte može da se počupa. Tako da, kozmetičarke su bukvalno prešle igricu. Slušamo Lexington i Budi.

0: Jelena Karleuša i Laca Lukas, bankina na S3 ovog četvrtka. S3 vreme. Danas je cijela Srbija oblačno i nestabilno vreme sa temperaturom znatno nižom nego prethodnih dana. Trenutno je 29 stepeni u Somboru, u Zaječaru je 22, u Kragujevcu 24, dok je u Beogradu 21. Do kraja dana zadržat će se promenljivo vreme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Sutra nas očekuje postepeno razvetravanje i toplije vreme sa maksimalnim temperaturama do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
1: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
2: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999. Tehnomanija.
3: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Au! Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: Bila ovo se Nida i stvar Greh, tačno u pola sedam. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Iskustva privedenih na Gazibestano su zastrašujuća i svedoče o brutalnom policijskom nasilju, kaže zamenik direktora Kancelarije za Kosovo Terzić. Ističe da se nastavlja antisrpska politika Aljbina Kurtija koja se godinama sprovodi. Predsjednik Srbije sastaće se sutra sa ministarkom odbrane Španije. Nakon sastanka biće održana ceremonija odlikovanja porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Državljani Srbije koji su predali zahtev za izdavanje pasoša od 1. jula dobijaju novi dokument nešto drugačijeg dizajna. Izmene se odnose na novu boju, grb je usklađen sa državnim simbolima, a svaka od 32 stranice imaće drugačiji dizajn. Važeći pasoši neće morati da se menjaju dok ne isteknu. Vlada je usvojila kvote za upis studenata u prvu godinu studija. Za upis na budžetnim fakultetima odobreno je 17.493 mesta, na akademijama strukovnih studija 4.442, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Naši košarkaši sastaju se večeras sa Švajcarskom u kvalifikacionom meču za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 8, a prenosit će Arena Sport. Čuli ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično,
3: imenom i prezimenom. A tvoja?
4: Uključi leto.
3: Uključi
4: letnji vibe.
3: Uključi.

Bila je ovo Indođija i stvar Mangope u 20:14. Sezona godišnjih odmora počela uveliko, a mnogi žele da ubrzaju proces tamnjenja. Jutro su portali objavili listu namirnica koje prirodno pojačavaju pigmentaciju kože, pa ako želiš boju koja će trajati do oktobra, pre nego što kreneš na plažu, svrati na pijacu. Dokazano je da šargarepa i slatki krompir nisu samo prilog za ručak, jer beta karoten njima direktno gura melanin i zaključava tamnu boju, tako da džaba sve kreme ako kožu ne hraniš iznutra. Tako da kad se vratite sa odmora, kolega vas pitaju kako ste tako dobili lepu boju, vi kažete da ste grickali šargarepu kod bake u bašti. Slušamo nastavku Peđe Jovanovića i Moja dama.

0: Slušali smo Anđelinu i Pile Moje na S3. Dobroveče još jedno. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu u smeru od Arene ka Mostarskoj petlji, takođe usporeno je i u bulevaru Woodrowa Wilsona i u Savskoj. Gužve su i oko Ušća, u bulevaru Nikole Tesle i u bulevaru Mihajla Pupina. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, gužve su na Gradini, na ulazu i na izlazu iz zemlje, kao i na Preševu na izlazu iz zemlje. Vozačima savjetujemo dodatan oprez zbog mokrih puteva nakon kiša. Srećen put i sigurnu vožnju želim vam, S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Nova pesma, Miami Band. Bolest

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. I dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku. Osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Dis, vikend akcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 499. Svinjska krmenadla, kilogram 399. Vaš Dis.

0: glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: FM.

0: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Novi hit Lene Čolak. Pozdravije.
2: Pozdravije. Kad se drugima na pozdravije. Kad ostaneš bez para.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdravije.
2: Pozdravije ti od mene.
1: Leto je u Gorskom, odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: S3.
1: Ja tu zavim. Balkatón, reggaetón.

0: da uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
2: Priča kako želiš da praviš rokadu.
1: Lena Čolak.
2: Luda, luda sam.
1: Rokada.
2: Dobro, znaš i sam.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
6: Abela Farm.
7: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
11: odabereš Radio S koji ti se sluša
10: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
12: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
13: Uključi letnji vibe.
14: Uključi S3.

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Prašak za veš Ariel 7 kg 1199,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: za nas.
1: Foi Lifestyle Radio.
2: S3.

0: Dis, vikend akcija. Nescafe Instant Kafa, 190 grama, 699. Soli deterđent, više vrsta, 6 kg, 599. Vaš Dis.
1: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
2: Uključi letnji vibe. Uključi
1: S3.

0: Možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: bio sam ti veran.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
2: Abela Farm.
3: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
4: A ti?
5: Uključi letnji vibe.
4: Uključi
5: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: bez dne.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
3: S3.